kad si skulise ti ja, vit more visvis. Čagi trevs tu gamo grigas, neba aris hdis. Siguarulitsidan modis, kad si zbedi.

šansim šitą širą mkailą omyl Užnap tau prometat, mėgvar tap Čia mi tau į mėgvar šiandą nesimgonyje Rokurts, aeroports, pit prino web Atas obit kilometri irtat Dėkau mitsis huapį virgų tapyje Rasa čia mkutai Ksevi, suevi, okeani tevi Šiandien irtat minta tamsa dvors huapis tu skrepi Atgau kada dvijas atysis rapi ukan